Dikebo meteo juma bre anye anwe fako nje toso yede kinda nofen saranjeno saranzono saramokweno nafe saramokweno saranguanano ni sara saranzono saramokweno ni saranguanano afa kpinyo afa branyoni njenno fako njeto atinsu feina sara saranjenno nasara saranzono ni nasara saramokweno.